Zdravo Mário, milosti plná, Gospodin s Tobom, blagoslovená Ty medzi ženami i blagoslovien plod utrobe Tvojej, Jesus. Zdravo Mário, milosti plná, Gospodin s Tobom, blagoslovená Ty medzi ženami i blagoslovien plod utrobe Tvojej, Jesus. Zdravo Mário, milosti plná, Gospodin s Tobom, blagoslovená Ty medzi ženami i blagoslovien plod utrobe Tvojej, Jesus. Zdravo Mário, milosti plná, Gospodin s Tobom, blagoslovená Ty medzi ženami i blagoslovien plod utrobe Tvojej, Jesus. Zdravo Mário, milosti plná, Gospodin s Tobom, blagoslovená Ty medzi ženami i blagoslovien plod utrobe Tvojej, Jesus. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetom. O Isuse.